wa wa warrior ya kechiri wa unye niboni bi enante ye obabiara waka sobe ware no ene be me bi a wodi tumu sobe ware no